Dengerin Pan Setia Gema Merdeka pada Tresna sama Presida Teranti Tiang Serene Mangkin ge. Pan Setia Gema Merdeka Sande Mekayunan Niki Sareng Niki Ngeramenin Titiang Serene Mangkin Durusang Niki Sampun Kejantosang Niki nge. Ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka nih 081-558-0977. Taler Sampun Kejantosang ring Facebooknya nih Gema Merdeka. Sampunang lali follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka. Taler Sampunang lali untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali.

Merdeka, kenangan hati, sampun presida terhati yang sering dimangkin, dumugi sampun terhibur kemantan nggih. Sane kantor niki meneresek niki ring jero soang-soang, dumugi tetap semangat nggih, rahayu taler, kena sarang sami ten kenten sekeluarga yang sampun wewidangan sampun resik kenten sanis napi wastane sanis jaya niki sane mewas kesehatan selalu menyertai ten kenten. Rajang sore dulu nih kisah rati tiang muali nih kisahnya sampun nyarengin nih kirim whatsappnya nih gemar merdeka sampun akeh pisan jantos sekesiki nih pacang cacat tiang numun. Wentan bujuro sokar midangan pedungan sampun nyarengin matur suksema talar wentan wayan meriasar midangan kemenuh nih kisah sampun nyarengin titiang matur suksema. Beli ketat Adi Dharma ring bidangan pupuan tabanan niki sampun nyareng titiang matur semua ping banget nggih. Wentan taler Gus Haji Macur ring bidangan semua baung niki sampun nyarengin matur semua ping banget. Pasien Kemerdeka Vitalik niki sampun hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset untuk pengharga wanta Rp56.000 Kemantan. Sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler sampun wentan kemasan extra full power niki untuk pengharga wanta Rp168.000 Kemantan sampun ngemolehang tigang saset. Untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali Kemantan nggih. Pas tega merdeka sane makayunan ngerarah Vitalik durusan Kemantan ngerauhin apotek, taler, toko-toko obat sane nampe ringgenah dadane soang-soang.